0: lời lấy
1: thật chứ lời lấy
0: tay
2: tay
1: tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay